0: this me. Но не бак, фиг нервös, рик, о, порыскам.
1: Hans publikram.
0: Social, а я лям.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej.
0: Hver gang jeg.
2: Nej, bomba, ikke så ungen hører det.
0: Oh, sorry.